udete na wo ye ne fa da bo ko watam fo so dia wo hu hu ye ye de de onru fie na ne sentina ne dane kwan ya si sa I'm not going to be able to do it.